Ia, ho fiu fiate tau whakalawhlai atu a tau tola tau whānau. Mo atu ke alau tūru ni kona nofo mai ki tau whakakoanga o kio ki tuku a onga ki ua i tau whahi tapu. Whakalawhlai atu ki am tūru ma tau whānau mna ki kom nuina me mawhalai. O kio ki waha tapu, o kio ki tuku a onga am tūru ki lata mai kuata ki tūru aki. Ka liriu am tūru ki tau whakakoanga koe kuata ki whāia, kuata whakahikoa ia ki lata mai tau whakakoanga he tau nei. Hanai e lealo longo, ne uhatua im takau, tufunga whakamotu niwi.